wo bi ante wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba seria.